0: سے حادثے میں ہوئی جان مال کی ہانی پر گہرا دکھ ویکت کیا ہے۔ بھارتیہ سوچنا سیوا کے سیوا نورت ادھیکاری ترلوکی ناتھ کا آج دوپہر ندھن ہو گیا۔ وے 79 ورش کے تھے، وے کچھ سمے سے بیمار تھے۔ شری ترلوکی ناتھ نے آکاشوانی کے ہندی سماچار ککش میں سمپادک کے روپ میں ورشوں تک اپنی سیوائیں دی۔ ویتنام کے دانانگ میں آج ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ میں بھارتیہ پہلوان سورج وششٹھ اور ساگر سنگھ نے رجت پدک اپنے نام کیے۔ 60 کلوگرام ورگ کے فائنل میں سورج وششٹھ کو ایبک ایتبیکوف سے، وہیں 67 کلوگرام ورگ میں ساگر سنگھ کو ایتزان کھلما خاناؤ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ لکھنؤ میں آئی پی ایل کرکٹ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے جاری ہے۔ تازہ سماچار ملنے تک لکھنؤ نے 17ویں اوور میں 4 وکٹ پر 158 رن بنا لیے ہیں۔ موسم وگیان وبھاگ نے کل پوروی مدھیہ پردیش، پوروی اتر پردیش اور ودربھ میں لو سے لے کر بھیشن لو کی استھتی کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ پردھان منتری نریندر مودی نے سمواد اور کوٹنیتی کے مادھیم سے سنگھرشوں کے شانتی پورن سمادھان کے لیے بھارت کے نرنتر سمرتھن کی پشٹی کی۔ امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے درشٹیکون سے ہند پرشانت کشیتر کی آدھارشلا بتایا۔ رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا دیش رکشا ونرمان میں آتم نربھر بن رہا ہے۔ مہاراشٹر کے شرڈی میں توپ کے گولے بنانے کے سینتر کا ادگھاٹن کیا۔ کیندر سرکار نے نئی دلی کے جمکانا کلب کو رکشا اوسنرچنا کو مضبوط کرنے کے لیے اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنا پریسر سونپنے کو کہا۔ چین کے کوئلہ کھدان وسفوٹ میں 90 لوگوں کی موت۔ اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in